ko tahuti tērā nā Shivers. He kōrero akiaki ki te tāne kia kore ai ia e tāhuti atu I ngā wā toimaha. Engari, mā te haere ngātahi. Mā te kōrero ngātahi ka puta ka ora. Ki te heke koe, māku koe e hiki. Ha ra mai. Tētahi āhua. Ka kōkiri tonu tātou kia rākai whauwhau me tāna waiata a tarore.

Kuti mana kuia. Ka pai te toinga o tō wiki. Hei whakakapinga mā tātou I tēnei wā ko Tipuna Rākau nā Geneva AM. He mokopuna, he tipuna. Kia ora rāi.

Hei wareware, ko te ingoa o tō mātou pai āhua, ko Major Māori Mixtape. Ko kōrā ngā rārangi waiata me te honunga ki Rover, ki ngā puni katoa o te hōtaka nei. Aruhia mai! Ko te waiata e whai aki nei, hei mirimiri i o tātou tāringa, ko te

Ko Major Māori Mixtape tēnei, tētahi hōtaka e whakatairanga ana I ngā waiata reo Māori me ngā kaiwaiata Māori anō hoki. Pēnā, e ako tonu ana koe I ngā whetū o Matariki. Anei tētahi waiata kia kore ai te pōtiki o te whānau rā e wareware tia. Ko hiwa I te rangi, nā Meisi Rika.

0: Ranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Tau toko. E tautono mai ana te Māori ora, po te whānui atu i te rangi i te whenua. Po ta noa atu ki ngā whakatupuranga katoa, ki tātou katoa te hunga tangata. No reira e tika ana, ke nui tonu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini manaakitanga e tau mai ana a kia tātou katoa. Ka tuku mihi atu ki rātou kua whiturangi tia, kia kouta anō e ngā reo e ngā mana e ngā tini whanau ngā kanga maha huri noa, kua hau tēnei ko hōri hapi mana, te kai tuku pānui o te reo takiwā o tautoko e mihi atu nei, whai atu nei, wā tātou pānui o te wā. Ko te tinohihia o ngā hapū, ko te whai utu e tika ana atu i te kāwanatanga pāremata o New Zealand. Tēnei kāwanatanga kua whakatūria e te karauna o Ingarangi. Kia utua e rātou he utu e whakaiana ki te hihia kua taunga kētia e ngā hapū. Kia whakahonoritia e rātou ko te kāwanatanga pāremata o New Zealand. Te tiriti o Waitangi, mō ngā tini hara nui, tā rātou whatinga i te tiriti, whatinga tikanga patu wairua patu tāngata noki, ko te muri whenua o ngā whānunga hapū, no muri tata i te hainatanga i te tiriti o Waitangi, ki Waitangi, ki Waimate, ki Maungungu, ki te ahu, puta atu i te tokoreau nei, puta no atu ki te tonga, te rāwhiti me te hau auru. Kua whakarite ture tāmi kino te kāwanatanga, kia murua e rātou no Ingarangi, whenua rangatira o ngā hapū o ngā whānau, tangata whenua, iwi taketake o konei, ko ngā tōpito whenua, ngā rohe whenua o tēnā o ngā hapū o tēnā o ngā hapū, he whenua tapu, whenua mahinga kai, ko te whenua whānui katoa o ngā hapū. Kua wāwāhi katoa tēnei whenua tapu o ngā hapū, hei whakarite taitara hoko whenua, rehita anō kia rātou te kāwanatanga, kia whiwhi anō rātou i ngā tāke whenua, mō aua taitara nā rātou anō i whakarite ngia, i runga whenua kē o ngā hapū. Horekau he taunakitanga tā te kāwanatanga, hei whakātu mai te whakai o ngā hapū mana whenua, kia riro whenua no atu ki te karauna, kia riro no atu anō kia rātou o te kāwanatanga, te mana whakahaere, ki runga i ngā whenua rangatira, ngā rawa whenua, rawa moana, ngā tini taonga katoa o ngā hapū. E utonutia ana te tino rangatiratanga mana motu hake o ngā hapū, ki runga i tēnei whenua rangatira, tuku iho, tuku iho. Kua whaka utonutia no mua no atu i te taonga mai a ngā tūpuna Pākehā ki konei tainoa mai ki tēnei wātonu. Kua tuhi kētia tēnei i roto o he wakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapū o New Tirini me te tiriti o Waitangi. Kua waitohungia e ngā tūpuna rangatira. Hei taunakitanga whakamohia atu ki te ao ko ngā hapū e haro ko wai atu raini te mana kāwanatanga, mana whenua, mana moana, mana motuhake ki runga i ngā rohe whenua, rohe moana puta noa o ngā hapū. Kaore i te tika ngā mahi pokanoa a te kāwanatanga. E kore e taia mā ngā henga tonutanga a te kāwanatanga e whakatikatika i a rātou henga kua mahi kētia. Hioi e tika ana kia utua kētia te he ki te tika, te kino ki te pai, te mamai ki te aroha, kia tau te rangi Māori ki te iwi whānui katoa, kia noho rangi Māori e tātou katoa i rungi i tēnei whenua rangatira o ngā mātua tūpuna o ngā whakatupuranga katoa tuku iho, tuku iho ki ngā uri whakatupu. He whakamohi atu tēnei kia koutou te iwi whānui, ka whakahaere tia he kaupapa ki roto o te Turner Centre Kirikiri, a te ahiahi pō o te mane te 25 o tēnei marama. Kia rorohia atu he kōruru e pā ana ki te pā kororepo, ana he kōruru Hitoria, he kōruru anō e pā kawana ki te hokinga atu o te pā kororepo kia Ngāti Rehia o ngā pui nui tonu. Ko ngā rangatira a Kipa Munro rāua ko David Clendon, ngā kai kōruru matua ki te huihuinga nei. Tāria te wā ka putanga whānuitanga e pā ana ki tēnei o ngā kaupapa. Mā te tautoko mai o te hauora o ngā puhi, hauoro hokianga me Heartland Services, ka tai mai he kaupapa āwhina, kaupapa tautoko nōki ki ngā tāngata o Mangamuka me te rohe ki te raki o hokianga. Koutou hihi ana te haina mai a te wenerei te rutikama whitu o tēnei marama, ka tū tēnei kaupapa ki te hub, ki te kokonga o te huarahi matua me te huarahi o Mangamuka. Me waia atu ki te nama korerua whitu toru whā iwa iwa tahi waru iwa i mera atu raini ki Heartlands at thwn.org.nz moga whakawhānui tanga atu. A hoi anoi hoa mahoe nāno a tātou pānui mō tēnei wā. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa. I roto tonu i te whakaū, ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi, mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa, huri noa.

0: ya kahate kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatau.
3: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, e ki ana, kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai i tau ake huarahi.
3: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

E hono re he gloria ki te atua, e maunga rongo ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe mauri ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō matu matu nui rangi. E whakakorori atmi kia koe pā, mana ki tia mātua i tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atura. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko Lindi a Henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tau mai tō uranga tiratanga, kia metia tāu e pai ai ki runga i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro ma mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawaia kia whakawaia, engari whakaorangi e mātou i te kino. Nō u hoki, te rangatiratanga, te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake, amini.

Āpiti hono, tā tai hono, tau te hungo ora kia tātou, tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira i konei, e tika ana me mihi au, kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi kua hono mai i te atanei, o ti rā ka hono mai rātau. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata. Kia tīmata ke au, ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM. Tēnā ko ono mai e mihi ana kia koutou, morena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM, no reira Kia Ora kia koutou. Kei te awa tipu a o whanganui ko Awa FM, morena kia koutou. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, tēnā koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki, tēnā ko hono mai e mihi ana. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, nei te mihi. Kei roto rua ko Te Arawa FM, tēnā koutou. Kei kirikiri roa ko Tainui FM, tēnā koutou, morena. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM. Kei manga muka ko Tautoko FM, tēnā mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O ti rā kia koutou katoa rā au reo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha mō koutou i hono mai. O ti rā mō koutou i Tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai tīmu ki taurango moana. Ko tipini a hau, ko au, tō tātou kai pāpāo ho i rungi i tēnei o ngā hōtaka i runga. I tēnei o ngā ata arā ia e hoa mā he ata mane he ata rāhina rānei. Te, te kaumā waru, te te kaumā waru o mei o haratua rānei. Nā reire e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou e whakarongo mai ana koutou ko hono mai te ata nei. Nā reire mai te wānei nā pākaraka te rā ia. E tahi kōrero kouhou ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te pākaraka ki te ono he wā tono waiata. Nā reire e te tī, e te tā, tēnā koutou, tēnā koutou. A tēnā koutou katoa. O ti rā hei whakakapi ake e aku nei mihi. Ko taku mihi whakamutunga ki taku i rāmutua Sam Wala. Kei o te poti ia e noho ana. I roto i tōna whare mua noho a noho. Nō reira kia koe Sam. He mihi nui, he mihi aroha. O ti rā kia whae next ma. Me anu nehi. E tia kina paiti ani i a koutou e mihi ana, mihi ana. Me kaua hoki au e wari wari ki o Tuahine a Ariana Rao ko Daniel. A me tō Taina no hoki a Kian. Nō reira e Sam, nui te mihi, nui te aroha. Nō reira tēnā koe, tēnā koe, tēnā rā koe. O oti rā, kia koutou katoa rā. Koutou e whakarongo mai ana ki tai pari tai timu. Ka nui rā te mihi atu, kia koutou katoa. Tēnā koutou, tēnā koutou, atamari e, morena.

Ko te wā ināianei, tai pari, tai timu, ko te tekau māwha, meneti mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko tēnei ia, te wā motaku pito pito kōrero o te rā. Ara, ko tō tātou maramataka Māori. Nā reira, ko tēnei rangi he mane, he rāhina rānei. Te tekau māwaru, o mei o haratua rānei. Nā reira, ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko tīrea. Nā, he rangi pai tēnei mō te hī kōura. Koina anake. Nā te mea, kei raro iho te ngoi a te tangata. Nō reira, he wā pai tēnei, hei noho tahi me tō whānau, me o hoa tata rānei. He wā pai tēnei, hei whakaaroaro, hei okioki rānei. Nō reira, ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: mama.
1: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
2: E whai ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko ngā rongoā Māori. He tiringa tēnei e pāna ki ngā rongoā Māori, me wā rātou whakamahinga mō te tangata. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero, ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori, arā kia tāwhāo tioke no ngai tūhoi. Ko tēnei te hōtaka tuatahi, ko tēnei hoki te wahanga tuarua o ngā wahanga erua. E kia nei tōne ingoa he kōrero mō te waimana. Nō reira, whakarongo mai ki ngā rongoā Māori.

0: ngā iwi e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri noi te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kārewa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rungoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua Waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te Waimana, Ngai Tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te Waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia kohia ia ki ngā momo rongoa iaia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhio tiāna, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o Ngai Tūhoe. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro i wātea mai nei ki te kōrero.
1: I ahu mai e tahi o ngā kupu whakatau ki o tātou mātua, i ahu mai te whenua. Kōrero mai te whenua ki o tātou tīpuna. Ka ki te rātou te harakeke, ka te harakeke ana, nā peka o te harakeke ki te atu e rātou. Ā, tēnei rākau, heri te ki te whānau tangata, rā ngā rau. Kai wainu nui o ngā rau, ane, he punua harakeke kai te pihi hāreak, te rito. Ka tirohia e rātou, ara, Tētehi o ngā rito, o ngā rau o te harakeke kai te awhi mai tētehi taha o te rito. Āko tētehi o ngā harakeke kai te awhi mai te rito. Taino anō hoki ki te rau, kai tētehi o ngā rau pakeke awhi rei te rito. Anā ka pātai e te ae, hei mōi rātou ko te hea te pāpā o te tamai tira. Anā ka tirohia tohu hi atara. Ka tirohia anai koe ngā te takoto o ngā, te whirihare o ngā rau o te harakeke. E awhi ana ki te koe te tau ngā rau, pakeke e awhi ana i te rito, tainua ki te tau ngā harakeke, tana awhi ana koe nā te matua.
2: Ana ka pēhe i a koe pakeke hāre ana ki rato o te Waimana?
1: E tamai reira rā kua ki te koe rā hoki te, koe rā te kaino o tūho koro toke e te ngahere, e tau. Kare kau e hia mene tino koe ki tana i te rā, kua tō te rā. Nā kaino o tūho i roto i te awa o te Waimana. Engari ana ngā weke ana hoki te tangata, ngā hau ana te noho a te tangata. Kua mbea kua kohikohia ngā tamariki, kua kohikohia ngā tamariki e ngā kūi e ngā māma. Anna o whirihia heke te mā te mahi a te tamariki, e hia kei nuna te tamariki. Mōhi ona ngā māma kua hua, kua maua te mea, te hīnau, anna, kua heria te whānau. Mena e tō ngā māma kai tō hai te pēpi tana tuara ka piki te ngā here i ngā hiwi, ngā maunga te ngā here heke atu ki te kohi hāre rātou whakonahi ngā tamari ki te kohi hīna. Kāre roko ki nā kete. Hei mahi prao. Mātakitaki mātau ki o mātau māma e heri anai nā kete hīnau te tō ngā ringa me te tai me te pēpē kai te tuara. Me te hana ki te koe te tipu o te tinana o te wāhinei te rāwa. Te atāhua o tēne mea tō karekau i puku toitoi, mai harahara anake, te tipu o te tangata i te rāwa. Nā te aha, nā te puku mai. Nā nā kai, he pai no nā kai, no te tuawhenua nā kai. Kāre he mōmona, kāre hea, me te mōhio ki te mahi nā kai.
2: Kāre pēnei e nei rā he tiakare tihi ahi krimi e rā
1: mea. Rau e kei nā kai a o tātou tīpun. Ana, kua te anu i nā tohunga te e whakanoho ngā tohunga anu hai tohunga hai manaaki i ngā mate o te whānau. Tēnā hapū me o ngā tohunga puta no eiro tō tūhoe. Me o rātau ngā tohunga. Me ki, ka whati te poloiwi o te wā. Kua karangahi atu tohunga. Kua haramai te tohunga. Kua haramai e ki te titiro i te tūro. Kua whakawāwāhi e te tohunga te whānau. Kia kite ai e ia, nei te raru aru o te tūroro nei i āhua. I āhua o titi ngā mahi, ana ka whararu ka haunuai. Ka whara. Ko tine whakawāwai, ko titiro e te āhua te mate, ko te poro iwi tēnei mate. Ko karangahi atu tana karere. haere, haere atu te ngā haere. Te waru waru mai tahi kiri, kiri manono. Ana kua tohu tohu atu. Ki te waru waru mai koutou ngā kiri o te manono. Waru waru hia mai te tahi whitira tuana e te rā. Ana kai te mohi hoki tātou te rā mea ki te ngā haere ki te manono kāre ki te atuana e te rā nā lākau paku paku. E tā roara ono he, e roara ono anu e tonga rākau.
2: Nā kai te kōrero koe mō nai tū hoi, anā kē mea?
1: Ai, kai te kōrero mō nā tohu tohu atu hoi. Anā ka tō pātai hoki a e te ho ngā karere. Pēhea nā karehe mano noi kora rā, rā ke kai nā kō awairo toi te puihira, kā re kau e ki te anai te rā, he te tā roaro no e tō nā rākau. Kāo, kua ki atu te tohuna, kāo. Ko mōhi o tonu koe kai hea te rere ngā mai o te rā. Aha, kua kai ro toi te kokoro. Aha, kua kai te titiro tawa rākau ki te rere ngā mai o te rā. Aha, kua kai te, kai te, kai te ururu, hei ururu au, hea mai e te rākau nunui, e te hiwi rānei, e te maunga. Ko te mea nui ke, kai te huri atu ki te rāwhiti. Nā, waru waru hea mai ngā kiri. He ria mai i te kai, e rari mue tō haerenga, whakapairawa koe i ākoe. Whakapairawa koe i ākoe, tō tinana, tō wairua, hei manaaki tō haere ngātu, kia tāne.
2: E hāna nā whakaaro kai tō hinengaro mō te wā tuatahi i ki te koe, i haere koe i te mahi i nā mahirongo?
1: Tēne tonu te uru mai o tawa whakaaro pāi, kare kia tika tonu taku baki. Koe i aha koe wharaha nuai hua hau. Ka whakaarunga au nā kōrero a te tohunga. Ka haere atau ki te rākau, ka wāriuhia e au, ārā te rere rang mai o te rā, nā, ka haere atau te waru waru mai nā rau o te rākau. Ka kī mai te tohunga, waru waru hia mai te taha ki te rāwhiti o te rākau. Ka wē huri ki te taha o te raki, o te rākau, ki te uru, ki te tonga rāne. Ka ua koe heira pirapi e rā tahe e toru o te rākau. Waiho e nā wāhanga o te rākau. Hei ia whina ki te whakamahu i te rākau, i katohia mai ai e koe, ngā rau, ā, i waru waru hia mai ai rānde e koe, te kiri. Nā, koe rā nā tohu tohu, a ngā kolo ua o tūhoe, nā tohu ngā tūhoe. A koe heha te rongo a kai te tīki nā tuku i te rākau, me mea ko ngā rau, katohia mai taha i te rāwhiti. Waiho te taha ki te tonga, i te uru, i te rapi. Waiho e nā taha e toru o te rākau, ai a whina i te whakamahu, ngā wahi katoa tohi e koe, e o ringa nina.
2: Nā, i kōrero atu, i kōrero nā koe, i kō akera, mō te wā tuatahi i hāre nei, koutou, ko hoa ki roto i tētahi wharene. Anā he pōuri te nā whare, te wā tuatahi hāre nei, koutou ki te ako.
1: Ai, ko tēne o mātau te puna koe ni te tōnā tohu ngā te rua. Koe re atara. Mahi e tana kāinga i muri o ngā hiwi. Haere mātau e riata mātau kua kuhua ki reiru. Te ki te ako. Tohu tohu mai e kia mātau. Hara mai. Ia hea nau te kōrero ki a koutou. E nani kia paita a koutou no. Kaua hei tutu. Ai, kia kotahi te whakaaro. Awa kua mohi o kei mātau ki e rā huatanga no te mea. He karakia o mātau pākeke i te ao, i te atapo o kā re mihi tainua i te ahi ahi. A kua mohi o mātau ki e rā rā rā ingi kōrero a kia paita a mātau no. Ana kā re mātau. E whā ngā pō mātau nā rā. Awa te amai ka hāre mātau. E nari ana kai tūru ngā tui te whare rā e pōuri kene kene. Ana I haututu tētahi o mātau, i hūnai e he tōti. Te putanga o te tohuna ki waha ko herea te tōti nei ki runga o te whare nīkau nei ki runga o te whare. O ngana waihoe reira tautau mai e whakakāhi atu o waihoe reira he pōuri e kia nai e kia māra mai. Nā te uruna mai o tō mātau, korou o tō mātau tipuna o e rea tau. Ara e kātua nā te tōti. Ana i taua wātum, mea mai. E hoa ma, koe he tātātau mahi a kūtou. Me kā tino. Haere, kā kore mātau e ākona. Nā te rā tutu. Ana, koe rā te awhitanga, ātaku tipuna, koro ue i āhau mea mai hanga mai. Nā koe whakaoti. Ana katoa, o kumārama, ki te rākau, taku, taku māma me taku pāpā, mea ke te heringa tū, ana ko taku āku, āka iaku iau ke nei mea, taha ke i taku tipu nā koroua, bihai, nā tohu nā te rua. Koi nā nā tohu nei ki te au te mālama, te mōhio, te mōhio ki te, te kōrero, me mea ka tūmai te, te tohu nei te karakia, kai te mutuna me ki e whae ni marani nā tohuna whai hai hari te karakia, kai te tohuna waka mutuna e whakatuwera hai katia e te karakia, ka tūtonu mai, kua mihi anu e i te whare. Ana, kua mihi anei tana kōrera, kia ora hui hui anu tātou raro i te tua nui o tō tātou whare, o tā tātou he kōrero mā tātou, he rākau, ana, kua tō hui hui, kua hiki ake tana peka rākau, kua tiki ea te, whawhati mai tana peka rākau.
3: Nā huai tēnā kōrero nā koe?
1: Koe re ātara, whāna ui wai kirikiri te rākoro, roto oru ato ki anari ana, ino ki tō Waimon. I reira hoki te wahanga o te rua, ana kā noho hei tohu nā rau, a taku tipuna kui e ko rau, a ngā tākuta hei manaaki ngā mate o te whānau, o te hui hui, o te hui, o te huri o rua kēnana.
2: Pai noho te kōrero mō nā mahi pēnei na nā mahi rongoa i te katoa o nā tāngata o te iwi?
1: He pai noho kia tūhoe. Pai noho kia tūhoe, e rari, pātairo kā tūhoe, he pēhea te kaupapa o kāta, kai te pēhea te tātātou kaupapa me ona tikanga. Ka i pātai hia i te rā pātai e tūhoe, koe iho anō kā rei tika ki nā tikanga. Nui hoki nā tikanga, ne, he rereke ki te tai, nā i roa ngā rākau, he rereke te ingoa o te kia tātou he tutu, kia tūhoe he tutu, ā, ki kia ngā puhi, he tūpātiki. Ana kā re tāua mō hea te rā te tūpātiki. Ko kai tiki he tūtu, ko i kai tiki he tūpātiki. Ana kā kia mōho kei tātau ae. Nere kia no nā tikanga ae tahi nō reira kia pai, kia ngā wari, au hai tauto he hia e nei mea, nō te mea he mahi tapu katoa e nei. Ana koi ni te ua ua o tēne mea, koe tahi o nā mea mahi rongoa i aini, ka hare anei te kato rongoa, huri hia te rākau. Ka kato hare, huri nua i te rākau e katoa, nā ka mātaki taki au. Pātai e tuau, paino hoke i te pēna. Ka koe anei whakautu mai ki au, paino e ki anau mātau pākeke, paino e. Nā ka mea tuau oko, i te kēki oku pākeke. Tahi tonu tō katonga i te rākau, ko taha i te rāwhiti. Wai hoi koe tahi taha e tonu nā nā hai āwhina i te whakamahu i te rākau.
2: Nā e kōrero nā koe mō tēnā āhuatana. Hea te take o te karakia i mua i te hare tā nāti ki te mahi?
1: Te karakia rā, e hono atu anō koe i tō Wairua. Kia aia nāna nei hanga te rangi te whenua me ona tini mea katoa. Koe i rā anō, kai mua i nā mea katoa, kai runga i nā mea katoa. Koe ira. Ala te kōrero a te kaihanga, haramai a ku tamariki. Kia noho tahi tātou, kia kōrero rero tātou, kia whakaaro aro tātou. Ki te aroha koutou, kia hau, kia mau ki aku ture. He aha aku ture, kia aroha koutou, tētahi, tētahi.
2: Mō nei koe mō nā tāunga pūoro nei, nā pēnei te porotiti, te pūtātara, te kōauau, te
3: pūtōrino.
1: E kare, kārau e tiru ngohi o kia nā e kare. Nā mea kōreo neo, no e pāna ki te rungo anu aiho. E nari anō taku tapaitia, a Sunny Melbourne, he tohunai e ki te kōreo i ena. A koutounga, o koutounga. E hoki anau e kare i te wāla anō ata, te wāla anō e āre wharewha mana, a tohu tohu kai tu kai au e pupuri anu.
3: E pipi no au i a koutounga.
1: Engari ana e hoa e mahi te mahi pai tēnei mahi te mahi rongoa. Nā, ka ugua hau ki roto i te rōpū o te hotu manawa Māori, ka mahi mātau. Ko mātau hāreau ki tā mātau kaupapa, te hauora.
2: Nā, hea te rere kētanga o nā rungoa Māori ki nā rungoa Pākehā.
1: He rere kētanga, kai wanga nui e nei rungoa. Te rungoa o Māori kai runa i te Wairua e tūana. Koe rā te Wairua kai roto i nā rungoa Māori. Nā mā kote e o te kaihanga. Mana e mana i te kore ia, e kore e mana. Ko ia kaimua nā mea katoa. Nāna te kōrero, kia mautumi tātou tana kōrero, nāna te kōrero, ka rere mai te wai o te wai ora. I rere mai. Hei whakamākūkui nā pai a kau ngā rākau. E tai ai ki tōna wā o te tau, kua pū au ai te rākau. Kua puta ko ngā hua, kua puta ngā rau. Ko ngā hua, hei kai mā koutou. Ko ngā rau o ngā rākau, hei rungā mō koutou mate. Nā i runga i e rā kōrero noe, te rā kōrero. Ngā rau o ngā rākau, hei rungā mō koutou mate. Hei kona te mana, nā rungā a te Māori. Kei kunei te wairua e tuan. Te kore te wairua, a te waihotia. Haere, heo no, ngā rungā hoki a te Pākehā, nā te atuanu te raiwi tono mai. Te whakamahui nā aina ma te o te iwi. Te rere kē tanga, kai te mahuna katoa e mauan. Nā rongoa, a te Pākehā. Ko tāu o tō te Māori, ka au, ko hauma e te kaihanga. Tono atu tō whatu manau, me tō mahuna, hei tiro tiro, nā whakararu kai mua i tō huarai. Ka uai te tiro atu o tō mahuna noia, e ngari, hari atua no tō whatu manau. Kia te tiro tahi rāua i te raru rau kai puna i ākoe. Me tō whānau, no tō, i runga i ākoe tonu, hei rira ka

0: Pākehā, ki te pāngia i a tūhoe, ki te pāngia nā koroua kuhi au tūhoe, tā tūroro tūhoe, ka heria i te hōhipera. I mua i te harina i te hōhipera, kua karanga nā māmā me nā pāpā, nā koroua rāni, a kuhi a rāni, kua karanga, ei, tiki nātu te tohungara, tiki nātu i hana mai ki te mahi te tūroro nei, i mua i tana harina i te hōhipera. I pērā hiai, he tongu mai te taha Māori, i nunei te tūro, kia huriai ngā te whatu manawa o te tūroro Māori rā, ki ngā mahi a te tāku te Pākehā. Me mea kā re taho e taho hia mai te rā wahanga i nua ia e ka haere rangirua te tūrorora. Ana, ka rangirua tana whakaro ki ngā runga te Pākehā, tai atu hoki i te tāku to, i ngā nehi. Ana, kōkore mahi ngā runga te Pākehā, nā te rangirua. Engari taho hia mai te taha Māori. Te tapu i runga i tātātau, i tō tātau tūroro nei nā, ka heri atu ai tō hipera. E nani kai te hoki na mai tō hipera, ana ko hoki mai anō. Ia i ai tō hipera lā kua wāte ia, aha kua hea hana rūā nā tāhukuta, ae e rele atu, ae, ae e kākai au tō runga. Kākai te tapahia koe māta, aha me mea koe tue muha, na kai kuna atakura, tapahia aha. Kana kua wāte a hoki ne, ko te kei te kua wāte a mai tō wākai, nē nā tō hunga. Kia wāte ai tana hine ngaro, te Pākehā. Ana? Tana hine ngā rokariru atu te Pākehā, nā ngā rau e nā te mahi a te Pākehā, kā rehe mahalahara kā rehea. Engari mehe me kā rei e mahia. O, ka rangiru a te tūrorora, ka puri puri e te hitikanga ki muri, anā kauau a te mahi o te rōnga, ma kauau. Engari te whakakotahia, engari kai te hoki no mai te kāinga, anā, o ka hoki atu no te tikanga Māori, no e te tūroro, kua paiho.
1: Kia ora e koro, kia ora rawantura muhene e koro. Te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tūake munā rungo a Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a moana Maniapoto rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera i hanga ēnei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E whai ake nei ko taku kaupapa o te rā, mō tēnei rā e hoa mā. Arā, ko taku kaupapa o tēnei rā, o tēnei ata. Arā, ko ngā toa, take ihu waka o ngā whakataetai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau. 2026 i tērā hātarei me tērā ratapu i Tāmaki Makaurau. Nā reire homa. Taku mahara 2022 katoa ngā ropu i tū. Nā reira e ono. E ono ngā ropu ka whakakanohi i a Tāmaki Makaurau. Nā reira māku e pānui mai te tūranga tua ono. A taino atu ki ngā toa whakaihu waka mō Tāmaki. Ana, tūranga tua ono, ko te poho o hine kahukura. Te poho o hine kahukura, tua ono, tua rima, ko te taha tū. Tua whā, ko te rōpū manutaki. Tua toru, ko te waka huia. Tua rua, ko ngā tūmanako. Ko ngā toa whakaihu waka o ngā whakataetai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau ko Angitū. Nā reire hoa mā, ko ia e nā ngā ropu e ono ka whakakanohi i a Tāmaki Makaurau. Arā, ko te poho o hine kahukura, ko te taha tū, ko te ropu manutaki, ko te waka huia, ko ngā tūmanako ko Angitū. Nā reira, ko ia ena ngā ropu e ono ka whakakanohi i a Tāmaki Makaurau ki roto i te hui o te matatini ki hopu a te rātau. Ana, e whai ake nei i nāianei, e whai ake nei ko. Me ki ko ka pū te rūha. Arā, ko ngā whakataetai o ngā manu kōrero a motu. I te ata nei ka rongo tātou i a Satriana Reihana. I whakauru atu a Satriana ki i whakakanohi, motaku he, i whakakanohi a Satriana i tana kura ara te kura kaupapa Māori o te whānautahi. A i uru atu ia i roto i te wahanga pei te huri Nui Jones, ara te wahanga pakeke Māori anō hoki. Nō reire, pakarongo mai rā kia ka pū te ruha, o tira kia Satriana Reihana.
2: Nei au takaranga atu nei taku manunui, taha aku ai, hei pika ui au i roto i aku toronga. Ka to papaka tika tika i te ka huatarangi, ka ta uirunga i te keho o auraki, ki te tangi au e ai hoki ngā amate, nō te whare o tahu. Kwa wai hape ki te ahurua papa. Ina chi tai aroa, te rangatira, he uri no tākau, te whakarahia. Ka rewa whakateraki, i te tira tira haere, i ngā taniwhahikura, e kou nei te wawai kato. Ina ngā maruehi, ina pai te hurunui, te mātanga noroto i te whare maka te o taupiri. Ka tipi whakate tonga, mā te moana o raukawa, mā te tai o mahānui, ki te tai o ārai teuru, ki te whenua haukura nei ko tākau, ko rua hiki hiki te tangata. Ka mā tira atu ki te tiningeanga, kwa rangi tāmiro nei, i tai wīwī, i tai wāwā. Ki te kai i te kai a te rangatira, ko tā hua nei, ko ea nei ngā manu kōrero, tūrau hawaiki. Te re ana te wai, mana wapau, raro timu, raro take, raro pau, iho, raro pau ake. Ko tā kū, ko tā kē, ia, ia, whenua, tipu, kere, kere, tipu, anana. Kai, aha wai ki ko matiti, matiti tua, matiti aku, matiti aro. Ko te ke hute whare pāta, e hui tera ki ora. E roko ki waho mātātahi mai, te ko taku tai kāka, he ha tā tātau he whai tonu nei ngā tikanga ako, a tauiwi. Nei taku i hirangi, he whakapūrangi a hoi taku kau papakore. Kā tahi, he wete wete i ngā kupu matua o taku kau papa kua horane. Kā rua, he hoki ngā mahara ki ngā tikanga ako. O te Māori. Kā toru, he tiki atu i ngā kōrero a tā Mason Dury, mo tēnei mea Tangi Tū. Ā, ka mutu atu i runga i tētahi whakatauki, hei taunaki i ōku nei whakaro. Kā tiake, ki te hoi. Tuatahi, he aha nō tēnei mea te tikanga ako. Ko te tikanga ako tētahi rautaki, e kawe ai tētahi āhuatanga. Mai te hinengaro tētahi, ki te hinengaro tētahi. Tuarua, he aha nō tēnei mea te tauiwi. Ko te tauiwi tētahi iwi atu i te iwi Māori. Nō reira, he aha te tikanga ako a tauiwi. He tikanga ako nō tauiwi, mena i take mai taua tikanga ako, mai tētahi iwi atu i te iwi Māori. Hepe hearanga tikanga ako a te Māori onehe. Inā ia e whai ake nei, ko e tahi maramara kōrero i kohi kohi ake e. Ka uta kuaka kōrero ki te ranga tai, ko whangaraupo. Ko te rāpa ki tera ki whakaputa, ko wai te tohunga ki runga, ko te one tāre tīkau. He uri a te one tāre tīkau, no kā tīra kehu ki wairewa. No kā ti whike ki te raki whakaputa. Ah, he tohunga, he rangatira, he taniwha hikurua. I hokia ki te kōpū o papatuanuku i te tau, tahi mano i warau, ruanga huruma fitu. Hei tā te one tāre tikau. E torunga whare ako i mua. He pukenga ake, he kaupapa ake, he tohunga ake i ia o era whare. Ko ua whare, ko te whare kura, ko te whare pūrākau, ko te whare mauri. Ahakoa ko te hea te whare, ākongia ai te ākonga. Ko te mahi tuatahi, me te mahi whakamutunga ā te tohunga. He tū ki te tuahu, takitaki ai i ngā karakia. Ahakoa ko te hea te whare, kā nui no atu te tapu i uhia nei ki runga i te tangata. Ka e ako mai tauiramai. Mā te wahanga whakaakoranga katoa hei whakaputa, mā ngā tari ngā areare hei hopu. Tēnā, kia mā atua tomo kia ko tēnei whare e kia nei ko te whare kura. Ko te aronga nui o tēnei whare, he mau tonu ki ngā tikanga, a tauama, a pauama. He ako inga mahia ngā atua, i ngā tikanga me ngā kawa o tua whakarere. I whakahaeretia ngā wānanga o te wharekura, i te putanga mai o te tira o puanga, arā i te pōtonu. Ki te whare Māori, i konei a kongia ngā huatanga o tēnei mea, te Māori, me o nā wenga katoa. He rangi whāwhā ngā kaupapa i whakahaeretia ki tēnei whare. Mai te tā i te moko, ki te whakaero, ki te rongoa, ki te huwhenua, ki te tātai arorangi. Ki te whare pūrākau, tapu ke io e rātu. Mai te ngahuruma rua tau te pakeke, ki te ngahuruma ono tau te pakeke o te tamatāne, e tomo aia ki roto ki tēnei whare, maua i te rākau patu tangata. Ko te hāngaitanga mai o ēnei kōrero, ki tōku nei kaupapa e pēnei ai. Nā tēnei tiro whakamurika ki te ngarere kētanga o te ako, ao tātou tūpuna i ēra a tauiwi. Ka tāe te wewehe i ngā tikanga ako, o te Māori i ngā tikanga ako, o tauiwi. Ka tāe te tautu, no te Māori tēnā, no tauiwi tēra. Heoe, kua huri nui nei tō tātou au. Ko ēra tikanga i tātāia e te one tāre tikau, ngā tikanga iangi tū ai te Māori. Aha kua koe e tahi o awa tikanga e puri tia tonu tia ana i e nei wa. Heoi, koe e tahi anō, kua waiho, i tu a whakarere rāno, a tērā pē e kore rawa e whakahokia mai. I konei katoko ake te uru paunamu, me pēhea te tautuhi i tēnei mea te angitū o te Māori, i e nei rā. Kia tīkina atu i ngā kōrero a tā Mason Dury, hei urupare, he mātanga anō o te tangatane, hea horangi, no rangitāne ia.

toa ke rangatira. Inā ia tētahi whakamāramatanga o te angitū o te Māori, i ēnei rā. Tēnā, ki whēi nāi. Me tāu tuatu e tātou ngā tika ngāko e angitū ai te Māori. Ko tāku, rui a tai te akia tū ko tai kāka anake. Ko te aronga o te whakatau kinei i konei e pēnei ai. Whakarere atu te para, te koretake. Ko i anā te taitea. Kia wai homai ko te kaupapa, ko te mana wanui. Ko i anā te tai kāka. Te kinei au. Tau tua tui ngā tika ngāko. Ahakua Māori mai, ahakua tauiwi mai. Ahakua noi nāinei, ahakua no nehe. E whakaputa ai tō te Māori ihu. Ahakua pēhea te ako, ā te ākonga. Tika ngāko Māori, tika ngāko tauiwi. Ki te tūtuki, tēnā karawhiua. He a tātou e whai tonu nei ngā tika ngāko a tauiwi. Nā te mea, kei te angitū etahi, he ko etahi kaori te angitū. Ko era kei te angitū, mautono, kawea ki te ao mārama, kawea ki te keho o te maunga. Ko era kaori te angitū, rui atu. Wai hokau. Mena he ahua e ho tai tai ana. I tā te akonga tāe ngātu, ki tōna pai tawhiti, u poko pakaru. Whakai huaka, ki te whakapai i ngā tikanga. Kia uaki pai te waka, ki tai o whenua haukura.

Ko te wā I nāianei I taipari taitimu, ko te tekau mā pitu, meneti mai te toru karaka I te ata. Nā reira, I tēnei wā, he hōtaka, hei whakarongo mā koutou. He hōtaka ako o reo Māori tēnei, nā whakāta Māori, me ETV. Rā, ko te ingoa o tēnei nā, ko te kai a te rangatira. Kei roto ia te terenga, he wahanga whakaari, he wahanga kō rero rero anō hoki. Nō reira tēnā, whakarongo mai ki te kai a te rangatira.

0: kua pēhea ko te mea tuatahi ka whakaaro iho te tangata, ko te āhua o te rangi. Koeira tā tātou kaupapa i tēnei o ngā whakaaturanga. Kia ora ko Wenatei te hau, nei mai anō ki tēnei o ngā whakaaturanga te kai a te rangatira. A muri iho ka kōrero tātou ki tētahi tohuna e mātatau ana ki tēnei mea te huarere. I te rā wiki ki te tātou i te whānau e whakariri ana mo te wā o te kirihimete.
1: Ai, te mea whero.
2: Hariata, e mea nā hau ki te hoko i tētahi kākara hiu mo Andre. Ka pai anō tērā ki a ia?
1: Ai, tino pai tēnā.
2: Ko tēhea te mea pai rawa ia?
1: Tāriana, ka tāia te hoko mai i te kēmehi kei Tuatoa Farmers. He noi kai reira.
2: Māku tērā.
1: E hine, he krawarawa ana rei.
2: Nā wai ike, koeira ngā mea pai, ngā mea kua pakeke.
3: E homa, kua tata ki nā rā o tu kirihimete i nā tāngata i hehi ana ki te haramai ki kone ki te kai.
1: Kā pai tēnā, kua rangatira tātou?
3: Nā, ki te pēnei tonu tātou, ka aure e roa kua ki tātou i te muni. Engari, mena ho tonu tātai ki roto i nā pū te wehe wehe nei tātai mo te kaupapa nei.
1: Kawa koe a wanga wanga.
2: Andre, haramai koe ki ko nei ki te whakamau i te anahira.
1: Ai, anare, neke mai.
0: I roto i tēnei wā tātai whakaaturanga, kai te kaha te kakaramai o ngā kai a te whānau. Tai hua ki nei tērā. Koutou ngā ākona e whai nei tēnei kaupapa, kawe ware ware, ātapa anuihi a koutou puka puka, whakarongo ki a koutou rīpeni. Me koutou e mātaki nua maina, kā mea ka waiata mai. Nau mai ki te kai a te rangatira.

0: Anarai. Anarai. Anarai. Anarai.
1: Tā, kai puni tonu ke koe hine. Mana nā kua hari ke koe ki te taone.
0: I kuhu ke mai au ki te titiro mena kua tūte rā koe krehi me te.
1: Hā, kua riro a māku tēne e mai. Tēnā hara me kua ki te awhina ia.
0: Ā, e kā, kua ti ke e au tētahi. Tērā pia mā ngā mahanga.
1: Ā, kua hari a ki hiarā ue tahi ki te tiki nā taputapa e mai te hāngi. He maha nō nā mahi.
0: Āna, he rahi ngā mahi māku, kai te taone. Tēnā, kā ki te anō. Kia ora, Emangu.
2: Kia ora. E pehe ama kōrua ko Anarei.
3: Ko taku wawata, ka ngaru atu ia mō āke tonu atu.
2: He aha ai.
3: Hiri te tonu tana kōrero mō ngā rā o mua. Engari ko tāku kē, ko te titiro whakamua.
2: Kā tika hoki. Pēnā anō māua komere. Nā ngā mahanga kua kaha kē atu te rari.
3: Kā hietoro e noho wehe ana kōrua.
2: Kotahi tau, kore au e kaha ki te noho i te kāina. He whawhai no māua.
3: Ko hi pāke te kotahi tau, mai i te wai, mau iāua anare, i roto i ngā ringaringa o tētahi atu wahine.
2: Ka tahi rā.
3: Ai, kore rau au e mahara, ka pērā ti au. Te mea hoki, he pake ke ake te wahine, ka nui ngā moni, ā he tāne anō tāna.
2: E tama, hea keia ki te mahi pēnā ki a koe.
3: Aua hoki.
2: Ko koe rā tētahi wahine, tino pūrotu, tino matatau ko ki te au mo tētahi wāroa.
3: Nera, tēnā koe moe nā whakaaro.
2: E ara i te whakaaro no iho, he pono e nei kōrero.
4: Ara tō pōaka ke muri rā, hei nā tea.
5: Kia ora.
4: Kia ora.
5: Hari āti ki muri rā. Mahare koe mākō, kua tū ki a mangu.
4: Koe nā e hoa.
5: Kia ora. Ai, kia ora. Ei, kātahi anō nā pirihimana ka wae mai. Kua hari atu ki te whare here here.
6: I mau e ahana.
5: Kore rai hana.
4: Mohio no atu e ka pēra.
5: Nā, ko whakarite au he teke hi hai heri mai nā hua whenua. Mihi koe mai atu. Engari, mā tētahi o tātou hara atu ki te tiki te waka.
4: Ke kone a mangu, hari atu tēnā ki waho. Tētahi o koutu i waia mai mo tēne poka. Nau i hai ne poka. Hari atu ki waho.
6: Te beinu. Nō ke iau i rā wāhira. Nā ki tēni mahi te. Tuni unu poka. Nē, te tunu tunu. Ko tahi haola, hei ma te.
4: Kao, kāre e tukuna ke patua. Kāre e tukana ki ngā turi.
6: He mahi whakataka nō ta.
4: Hau ki tēnei tūmomo kōrero. Mau e whakahoki te puaka ki te wāhi hokana mai e koe. Tiki nā te tetahi kua patua, ā kua tapatapahia. Kāre nā kui o te tēnā puaka, nā Andrei ki.
5: Kai te pai, kai te hara atoi, te tiki te waka. Me tētahi pōaka anu.
6: Ah, hari atu tēnā. Kai te pai.

0: whakamāra mai pāna ki ngā kōrerona.
1: O kia mātau hoki rā o Ngāti Porou, o tō mātau na takiwā o Ngāti Porou, o Te Rīwa Web, arā e pāna ki Rangi Tukia. Ka hatai ki te wā o te whakatakoto i te paharakeke i te tāpapo rānei o Ngāti Pukumara. Me whaiuhu koe te maramataka. I te wā tonu te hotoke, e ki ana, mā te hau mane pupuhi mai i waho. Anā, ko te rāwhiti tērā. Ka pupuhi mai te hau i waho. Ka puta te toka ki te moana. Puta ana te toka na, ko mōhio rātau, e turu maramataka, ka whaiuhu ko teika. Hei taua wā e puta ai te toka na, whakatakotongia te pārekereke mō te kūmara, engari ko te ingoa tau pārekereke, ko te whakaika. Kaore he wāhi ki atu o roto Aotearoa nei, e whakaingoana i tērā mea he whakaika. Ka takoto ngā kūmara, ka putake ngā tipu, hei te wā e hūtiai ngā tipu, ka mau ka ahu ki roto ki te whenua, ko ira te wā e tere ai te kahawai i te moana. Engari, ka watatanga te whakaaro noiho, ke haere ki te patu i te kahawai, ka hiki te atu hoki rei roti te tai. Me tatari rano, ke pupuhi te hau tika. Ko te hau tika, ko te hau parera. Ka pupuhi tēnā hau, ka tika terere o ngā tai, ka tika terere o te wai, ka tere mai teika ki tā haki i te ngutu o te awa, ka hara mai ki te inu i te wai Māori. Ka hara mai ki te inu i te wai Māori, ka whaiuhu te wai Māori, Tairo anō, tatara anō ki Ruatoria. Engari, iai e hoki mai ana, haere kā patu. Ia tahi wā kā maukiro te te kaharoa. Engari, ko te nuinga, e patu ana e te koko.
0: Ka pēhea, me korero tāo mo te āhuatanga o te kupu nei te huarere?
1: Hei ka, atika hoki rā he hua mai tēnā i rere mai i te kōkā nei i ātawhiri mātea. He hua katoa e rame, ākua he patu i te tangata i te mātau, he whakamahana rai nei te tinan, he whakamahana i te kōkā i Apapatuanuku, ke tipu ake ai ngā taonga e manaaki hana i te kuiara, he hua katoa era i rere mai i tawhiti nui, i tawhiti roa, i reira hoki rā.
0: I roto i ngā whakaaturanga a te waka huia, ka haere tonu tā tātou kaupapa arā te huarere.
2: I heke mai te iwi Māori, mai Hawaiki ki Aotearoa. Ko rātou kai ārahi, ko ngā whetū me te marama. I inoi atu ngā tīpuna ki a rātou, mo ngā mahi maha. Te hanga whare, te hiika, te whakatipu kai.
3: Ko tōku mōhiotanga, ko te maramano. O te marama e kia nei, te marama takane, kia tai ki ngā rā, o Heputema, ki Kiraruatuna, koe nā te marama pai mō te whakatupu riwai. Engari, ko te whai, kia tātātu ki te rākaunui, te marama ne, kia rākaunui, kia tātātu ki te rā, toru rānei, rua rānei muātu. Nā, ki te tupu ngā riwai, te nunuina. Ki mua mai, ki te tupu kare tino rarahi. Engari, he maha te riwai ne. Nā, ko ira te tainoa ki te kumara whērāno. Engari, ko te whakatupa tō hoki, ko te wā mo te hukarere, me te hukapapa. Take ki kiraro atu nei. He Petema, ko aho pai haere te hukapapa. Engari, ka whakatupungia ngā kai ki roto ki ngā wāhe e marumaru ana i ngā rākau. Kia maha ki te rākau hei whakakapi i ngā riwai, i ngā kumara rā nei, i ngā kamukamura, kia korei e pau te huka nei. I ngā rāo muri mai nei, i ngā pēke kākau. Koe rāga mea, hei whakakapi i ngā kai kia korei e pau i te hukapapa, e maroke ai. Ai, e paraitingi ai e te iwa, ki anauke, ki te pāngia ngā riwai e e te ka ka paraitinge i te ingoa pake ane.
4: Ai, ai.
3: Koe rā tōku mō atanga ki te rā hota. A mō te mahi ika. Koe rā no. Ka te tiro rātou ki te maram. A ko pai ki te mahi. I te haere te ika. A ki te merane. Ai, ki te ramatuna. Engari, ki e rā wā. A kia hua hāuaua. Kia hua mahan. Ka hua, e pai tēnei pō. Nā kua wakariri rātou, me ā rātou ripi, pao, tun. Ara kua hari te pō, me ngā rātou rā. Tira, nā ka kita tēnā, te tūnai haere ana, ne. I roto i ngā wei, papaku no, i tua whenua rāne. Ā, ki kona ka patungia, ā, ki roto i ngā pēk. Ai, me ngā rātou mai. Ai, koe rā mō te marama tērā. Ai, mōma, koe rā tōku mō hea tanga.
5: Ka tino pai ngā ahuatanga whakatupukai ngā ahuatanga ki ngā kai o te moana i te etehi marama anō kaore e tino pai ana engari mā te kimi anō i te oranga pūmau ki a rātou i whaihaere ai ngā tohi o te o ngā whetū a kua hea. He ki tāna tātau i enei wā, i enei ahuatanga. Tēnei tau he tino paimō ngā kai katoa. A te tau e heke i honei kāore e tino paianga. A pērā katoa, te au katoa i ngā wā katoa. Engari, tēnei wā, ahuare reke ananga te takotoa ngā tau. No te mea, nā te tangata anō i ngā o tātau. Iwi. Ngā iwi o nuku o te whenua. Ngā mahi whakatau reka reka i ngā ahuatanga o te rangi. Ko puta hoki ki reira. Ko ahua re reke te haere te taka mai o ngā te maramataka me ngā ahuatanga o roto. Ko whāwhātunu atu ngā kikino o te ao. Ki te patu haere, ki patu kaupapa, ki te patu i ngā kaupapa, tahito. E ora i tāua, te tawata. Ko ka tūkino tia, te āra i manaaki o papatuanuku. Nō reina mai, ka puta mai ngā taurekarekatanga o te rangi. Ki runga i a tāua, te iwi. Nā, inai e nei, e āhua rereke ana, tino rite tahi. Engari, i etehi wā anō, ka tau tohe tohe a Tainui ki a Te Arawa, ki a Waimara, i ngā wā o mua. Ki a mātanei te tēnā ingoa, ko mea. Hei ha tēra, nā te mea, ko i nei, i rangatirai tō tāua reo. Nō ngā rereke tanga, o te whaka kite atu, o te kite mai, o e rā. Ki e nei, kui nei te tohu o te rangatiratanga, kei a tāua, kei roto tonu i te reo nei. A tāne anō te tapu, ki mihi e ia te wahonui a tāne. Ki mihi tei o te pō, rangahau tei o te amāra. Ki mihi te pō, i kune te pō. Tāmora te pō, i kaitaua i te pō. Ka tupu te pō, ko te pia, ko te wairo. Ka taua, ko te wakaipupu. Ko te pakarahi rahi, o te whai roto. Ko te oninga, ko te rekanga, ko te reranga, aha, ki wahu. Ko te hapu, apu unuku, apu rangi. Apu taki, ko te ruha, te rokiroki.
0: A te wiki hau kai te rarua manu a hāriata me hine. Engari, ko te mea nui o te whakaaturanga a te wiki hau, kua tonohia no te whānau kia whakanuia, kia whakahaerehia tētahi kaupapa. Kai konei katoa atu e hoa mā, kā ki te tātou a te wiki e tū mai nei.
6: Whakarongo mai, ki takutau e hine. Ki takutau. I rungo koe tērā?
7: Oh, i pēnā te tīma tōnā reita katoa.
6: Kei te pāpauri mai koe, he kore nō koe e tuhi atu. Kei te haere atu a hau ki Tāmaki Makaurau mo te tauhau. Ka nui taku hiahia ki te kite a koe, nā he mana.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari, Taitimu. Mauri ora.

Mā te wairua marama o te aroha tātou e ārahi, kia anga whakamua tātou, kia uinga whakaaro pai, hei kaupare atu i ngā āhuaranga whakataumaha i te wairua me te hiringaro, ko ngā whakawhiu a ngā ture kāwanatanga e takahi ana i te mana tāngata, te tino rangatiratanga tuku iho mai i ngā mātua tūpuna, tuku iho mai i te matua ora. E ūtonutia ana te tino rangatiratanga tuku iho mai i te matua ora, ko te mauri o ngā mea katoa. Nō reira rā, hei aha rā te āwangawanga me ū tātou ki te whakapono mā te ture wairua, ko te aroha noa o te matua ora, mā te aroha tētahi ki tētahi, ka tika ai te huarahi ki te oranga tonutanga. Ko te mea nui, kia whakakotahi tātou ia tātou anō, i roto i te whakaaro pai. Kia aro mārika tātou ki te whakatīnanatanga o te aroha. Kia runga whānuitia te aroha huri noa ki ngā kāinga katoa. E tūhonohonotia ana te ngākau tāngata. Kia tau te rangi maere ki Waenganui i a tātou huri noa. Mā te aroha o te runga rawa, ko te ture wairua, ka puta tika ai tātou ki te ao marama. Kia tūturu whakamaua, kia tīnā. Tīnā, haumie, huie, tai ki.

Kānui taku nei mihi aroha atu kia koutou e ngā kaumātua ngā mātua, ngā tuākana tēnā, kia koutou nō ki ngā tuāhine, tainua ki ngā tamariki mokopuna. Kānui taku nei mihi atu kia koutou katoa, i roto i ngā āhutanga pai katoa, o te ata nei, i roto anō i ngā maumaharatanga atu kia rātou, kua whiturangitia, e kore rātou, e waliwalitia. Kua hau tēnei ko hōri, te kai kawe, i tēnei ho takatainua atu ki te waru o ngā haora, e hari ana te ngākau kone hau me koutou, i tēnei ata, i tēnei rā, tīmatanga mai o te wiki, mane te rā te kaumā waru o mei, pauhaere ana ngā wiki o tēnei marama, pauhaere ana ngā wiki o te tau, e rima te kaumā rua hoinano ngā wiki o roto i te tau, ko tata tai ki tātou ki te haura, ko tata tai ki tātou ki te wāinganui o te tau. Nō reira rā, ko te tumanako e noho mahana ana koe, e noho ora ana koe, aho ko kōhea koe whakarongo mai ana e te ata nei, kia koutou kei te kāinga e whakarongo mai ana, anoho ki kia koutou e haere ana i rungi te huarahi tēnei wā, kia haumaru ai ngā āhutanga katoa ki runga i a tātou katoa. Kone hau ia ata mane ki te praere, whitukaraka tainua ki te waru, e whiriwhiri ana he waiata pai, hei timatanga mai i tō tātou rā, i roto anō i ngā āhutanga pai, ngā waiata pai, me ngā wāhi kōruru anō i Wāinganui. Nō reira rā, ka huri atu ki ngā waiata muri nei, hoki mai anō hau, a muri mai.

ko te karanganui o te wānei, kia whakakotahi ai tātou i a tātou anō, kia whaikaha tātou i roto i te aroha, hei kaupare atu i ngā āhuatanga pēhi o te wā, ngā āhuatanga a te kāwanatanga, me wā rātou ture e whati ana i ngā tino kāwanata, tuku iho mai no mai rāno. Nō reira rā, kia kaha mai tātou i roto i te aroha tētahi ki tētahi, kia kaha te piri ngātahi, i roto i ngā āhuatanga manaaki atu, āwhina atu tētahi ki tētahi, i roto i ngā tino āhuatanga atawhai, kia atawhai ngi a tātou, i a tātou anō, kia atawhai ngi a tātou anō, ki tō tātou taiao, kia noho ai tātou i roto i te taiao ora, kia rongohia atu, he reo ora i whakaputa atu ana, i roto i ngā kāinga, i roto i ngā wāhi katoa, kia tau anō te rangi Māori, ki Waenganui i a tātou.

Tiaki nā te taiao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Tiaki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tupuranga. Tiaki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tiaki nā ngā awa, hei oranga mō te tini.

0: Ea kūranga tiro huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei taumata o te haora, kāti e whai ake nei e te iwi. Anei, hāre tonu ana, te kare me mana wāhine ki rungi i te marae o mō te tau i tēnei wiki nei. Hurina wā ke kia te pūoho kātene, te tangata kua tohua nei e reipa, hei kai whakataitai mā rātau i te tūru tōranga pū o te tai hauāuru, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ka tīmata anō te whakatewhatewhatanga a te rōpū whakamana i te tiriti te kreme mana wāhine ki te marae o mō te tau i te tai tokerau i te rā nei. Ka tū a Huhana Linden o ngā kākāriki rāua ko Marama Davidson o ngā kākāriki ki te whakatakoto kōrero ki mui te aroaro o te tarai piunara o Waitangi. Kia te huri ake tātou, kia te anau tuiono o ngā kākāriki.
1: O tino kaupapa tērā, kaupapa e hoa tērā, tērā o ngā kreme ki mū te ororo, te tripeunarara, te kaupapa mō te mana wahine i te me moio kata, tātai katoa, nā kōrero tiko iho mai nā mātua tīpena, ko etahi nā rangatira, he wahine, i Waitohi, te triti o Waitangi, o tira, ko tēnei kreme e ruku ana ki roto te hohunitanga o te mana o te wahine o tātai nei mātua tīpena, nā reira, o akunei tuahine, a marama rāwa, ko Huhana, kei reira tautoko ana i te kaupapa, kaupapa rangatira.
0: Ko pānui tia mai e te rōpū reipa, tā rātou kai tono i te tūru Māori o te tai hauāru i te kōwhiringa pōti o te motu a te mutunga o tēnei tau. Ko ia, ko te pūoho kātene. Ka whakataitai atu ia ki te kai arataki taki rua i te pāti Māori kia debi a Ngārewa Peka mō taua tūru. I ngā kōwhiringa pōti e rua kua mahue ake nei, kua puritia e Ngārewa Peka taua tūru. Engari nai nei ka arake tēnei kai whakataitai kai tono oho a te pūoho kātene mā reipa, engari nā te ahaia i kōwhiri ai i a reipa a nei a te pūoho kātene.
2: Mo te roanga o taku oranga, ko taku tino wawata ko te noho ki te taho ngā kaupapa nui, hei whakawhanake, hei hāpai ake i ngā oranga o ngai Māori katoa, putano ai te motu. I enei wā tonu e mā rakerake ana te kite i ngā mea e tāmi nei ki ngā hāpuri Māori, e huri rauna ki ngā whenua e rua. Kaore e kore katae au te titiro ki poneke ki ngā mahi nanakia te haere ake nei. Me taku mōhio, me pēwhia te aukati o e rā mahi, me whakatūringa, me whakataetai mō enei kōrero kia kawe atu enei kaupapa nunui mō tātou katoa kei roto i aua hōro.
0: Hoi anō rei tīwi, kei te whakakanohi ngā ringa toi Māori nei a Hirini Kātene, ara a Heeds Native. Rāua ko Gordon Toi i te ao Māori ki te whakatairango hall a Footlocker. Ko ngā hū o Ronganui, ara ko ngā erire superstar. Ana te pūtake o tēnei whakatairango hall a Footlocker. A he tauira o mua a Kātene nā Gordon Toi. Nō reira, ko tōna hiahia, ara ko te hiahia o Kātene, kia tū kotahi rāua ki te whakātū i te mata o te ao Māori ki ngā tōpito katoa te ao whānui i roto i tēnei o ngā whakatairanga hall a Footlocker. Hei tā Gordon Toi, he mea nui ki aia kia whai tikanga Māori i roto i ēnei momo kaupapa a te Pākehā. O tira kia riro mā te Māori tonu e a te tohu he aha ngā tikanga ka whāia. Hei tāna ko te mea nui ke hoki ki aia, ana ko te whakaputatanga atu o te kanohi Māori ki te ao whānui katoa kia ki te mai ai te ao whānui, anei te iwi Māori, anei te whanaketanga o te Māori i roto i ngā tau ahakoa te pēhitanga mai me te tāmitanga mai a te ao Pākehā ki runga i a tātou. Hoi anō rei tīwi, ko te huri te kāwanatanga ki te whakakore atu i te mana whanonga pāpāho o te motu, ara te Broadcasting Standards Authority. Toru te kaumā whitu tau a tēnei kaupapa e tū ana i te mata o te whenua, engari hei tā te minita i ngā take pāpāho a Paul Goldsmith. Ko whakaro ake te kāwanatanga ko tai ki te wā e kore hāhāi a te mana whanonga pāpāho. Ana he mea whakatū a tēnei mana whanonga pāpāho nei raro i te ture pāpāho o te motu i te tau 1889. Ko tāna mahi, he whakarongo ki ngā amuamu a te tū matanui e pāna ki ngā mahi i kitea e rātau i rungi te pau kawhakaata i rongohi a rānei e rātau i runga i te reo irirangi. Tai hoa kene e tīwi ko ngā hā kinikina o te wā. Ki te whutupōro riki, kua whara te pokohiwi o te topapū o ngā tamatoa, ara o Roger Tuivasa-Sheck, i te ahua nei ka roa tāna noho ki te taha e haumanu haere ana. I whara ia te mona mona o tōna pokohiwi i ngā miniti whakamutunga o te toanga kia Parramatta, engari i tākoro tonu aia ki te mutunga me te whai pirohoki. I tēnei wā nei ka ore a te mōhio tiana, hei āhia rawa ia pakaria noai ki te tākoro mā ngā tamatoa. He wiki whakatā tēnei mo te kapa tamatoa, kātahi ka hoki anō ki te mura o te ahi i te Magic Round ko te hoariri ko ngā Brisbane Broncos. Koera ngā hā, kinakina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima ara ko tautoko efe.
5: Me pēhea koe e whakaputa te tōtō raini i te ngāo, pēhea e whiwhi ai i ngā hua o taua wā. I te wā e heke ana te ngāo, me pēhea koe e whakaora ai i a koe anō. I taua wā. Nā reira, tirohia te taiao e noho nei koe. Tirohia te taiao kei roto anō hoki i a koe.

Kanatua. Ko mohi ala tau ko ingoa, he uri no te taitoke rei whānui, no tāia mai o Hawaii, o tira no Pangiru, he uri anō hoki no Tauranga Moana, o Ngāti Kahumunu ki te Wairoa. Tuku ake a hau, konei tāmaki e tūru nei, tēnei te tuku i ngā mihinunui, ka mahingia e te reauhirangi o Tautoko, o tira ki te whānau o Tautoko, me kautau katoa te hunga tatarongo, kautau e rongo mai ana, kēnei kōrero, kia kaha, kia moa, kia mana wanui, i rato i ngā mahi katoa, meira te tuku i ngā mihi a tēnā, kia kautau katoa, tēnā kautau, tēnā tātou.

0: ranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko. E tautono mai ana te Māori ora, puta whānui atu i te rangi i te whenua. Puta noa atu ki ngā whakatupuranga katoa, ki tātou katoa, te hunga tāngata. Nō reira e tika ana, ke nui tonu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini manaakitanga e tau mai ana a kia tātou katoa. Ka tuku mihi atu, ke rātou kua whiturangi tia. Kia kouta anō e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanaunga kāngā maha huri noa, kua hau tēnei ko hōri hapi mana, te kai tuku pānui o te reo takiwā o Tautoko, e mihi atu nei, whai atu nei, wā tātou pānui o te wā. Ko te tino hihia o ngā hapū, ko te whai utu e tika ana atu i te kāwanatanga pāremata o New Zealand, tēne kāwanatanga kua whakatūria e te karauna o Ingarangi. Kia utua e rātou he utu e whakaiana ki te hihia kua taunga kētia e ngā hapū. Kia whakahonoretia e rātou ko te kāwanatanga pāremata o New Zealand, te tiriti o Waitangi, mō ngā tini hara nui, tā rātou whatinga i te tiriti, whatinga tikanga patu wairua patu tāngata noki, ko te muri whenua o ngā whānau ngā hapū, no muri tata i te hainatanga i te tiriti o Waitangi, ki Waimate, ki Maungungu, ki te ahu, puta atu i te tokoreau nei, puta no atu ki te tonga, te rāwhiti me te hau auru. Kua whakarite ture tāmi kino te kāwanatanga, kia murua e rātou no Ingarangi, whenua rangatira o ngā hapū o ngā whānau tangata whenua, iwi taketake o konei, ko ngā tōpito whenua, ngā rohe whenua o tēnā o ngā hapū o tēnā o ngā hapū, he whenua tapu, whenua mahinga kai, ko te whenua whānui katoa o ngā hapū. Kua wāwāhi katoa tēnei whenua tapu o ngā hapū, hei whakarite taitara hoko whenua, rehita anō kia rātou te kāwanatanga, kia whiwhi anō rātou i ngā tāke whenua, mō aua taitara nā rātou anō i whakarite ngia, i runga whenua kē o ngā hapū. Horekau he taunakitanga tā te kāwanatanga, he whakātu mai te whakai o ngā hapū mana whenua, kia riro whenua no atu ki te karauna, kia riro no atu anō kia rātou o te kāwanatanga, te mana whakahaere, ki runga i ngā whenua rangatira, ngā rawa whenua, rawa moana, ngā tini taonga katoa o ngā hapū. E utonutia ana te tino rangatiratanga mana motu hake o ngā hapū, ki runga i tēnei whenua rangatira, tuku iho. Kua whakautonutia no mua no atu i te taonga mai a ngā tūpuna Pākehā ki konei tainoa mai ki tēnei wātonu. Kua tuhi kētia tēnei i roto o he wakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapū o New Tirini me te tiriti o Waitangi. Kua waitohungia e ngā tūpuna rangatira. Hei taunakitanga whakamohia atu ki te ao ko ngā hapū. E haro ko wai atu raini te mana kāwanatanga, mana whenua, mana moana, mana motuhake ki runga i ngā rohe whenua, rohe moana puta noa o ngā hapū. Kaore i te tika ngā mahi pokanoa a te kāwanatanga. E kore e taia mā ngā henga tonutanga a te kāwanatanga e whakatikatika i a rātou henga kua mahi kētia. Hioi, e tika ana, kia utua kētia te he ki te tika, te kino ki te pai, te mamai ki te aroha, kia tauterangi Māori ki te iwi whānui katoa, kia noho rangi Māori e tātou katoa i rungi i tēnei whenua rangatira o ngā mātua tūpuna, o ngā whakatupuranga katoa tuku iho ki ngā uri whakatupu. He whakamohi atu tēnei kia koutou te iwi whānui, ka whakahaeretia he kaupapa ki roto o te Turner Centre Kirikiri, a te ahiahi pō o te mane te 25 o tēnei marama. Kia rongohia atu he kōrero e pā ana ki te pā kororipo, anā he kōrero Hitoria, he kōrero anō e pā kawana ki te hokinga atu o te pā kororipo kia Ngāti Rehia o ngā pui nui tonu. Ko ngā rangatira a Kipa Munro rāua ko David Clendon, ngā kaikōrero matua ki te huihuinga nei. Tāria te wā ka putanga whānuitanga e pā ana ki tēnei o ngā kaupapa. Mā te tautoko mai o te hauora o ngā puhi, hauoro hokianga me Heartland Services, ka tai mai he kaupapa āwhina, kaupapa tautoko nōki ki ngā tāngata o Mangamuka me te rohe ki te raki o hokianga. Koutou hihi ana te hara mai a te wenerei te rutikama whitu o tēnei marama, ka tū tēnei kaupapa ki te hub, ki te kokonga o te huarahi matua me te huarahi o Mangamuka. Me waia atu ki te nama korerua whitu toru whā iwa iwa tahi waru iwa I mera atu raini ki Heartlands at thwn.org.nz mō ga whakawhānui tanga atu. A hioi anō e hoa mahoe nāno a tātou pānui mō tēnei wā. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa. I roto tonu I te whakaū, ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi, mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora. Mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa, huri noa.